0: муҳтарами умали раҳмон борҳо ба ашхобод сафарҳои расмию давлатӣ анҷом додааст ва ҳамчунин президенти туркманистон низ ба душанбе ташрифоти расмию давлатӣ ворид гардиданд ки боиси таҳкими эътимоди сиёсӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои дуҷониба гардиданд. Бо дар назар дошти муносибати дӯстона ва манфиатҳои муштарак, дурнамои муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон ва туркманистон мусбат арзёбӣ мешавад. Муносибатҳои тоҷикистон ва туркманистон дар даврони муосир дар рӯҳияи дӯстӣ, эҳтироми мутақобил ва ҳусни ҳамкорӣ рушд меёбад. Шарикии стратегии ин ду кишвар на танҳо ба манфиати миллии ҳар ду давлат, балки барои субути минтақаи Осиёи марказӣ низ муҳим арзёбӣ мегардад. Ҷумҳурии тоҷикистон бо сиёсати дарҳои боз ва ҳамкорӣ бо кишварҳои минтақа содиқ аст ва дар ин росто туркманистон яке аз шарикони муҳими стратегии он дар Осиёи марказӣ низ боқӣ мемонад.
1: Соли 2013 ба муносибати барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ рӯзҳои фарҳангӣ дар ҳар дуи кишвар баргузор гардид. Ин амр барои рушди ҳамкориҳои илмию фарҳангӣ ва равобити дӯстии миёни кишварҳо замина фароҳам меорад. Қайд кардан ба маврид аст, ки барои рушду равнақи муносибатҳои илмию фарҳангӣ миёни ду кишвар ҷамъияти туркманҳои ҷаҳон ташкил карда шудааст. Бояд гуфт, ки баргузории консерти устодони санъати тоҷикистон ва туркманистон бо номи шоми дӯстӣ намунаи беҳтарини ҳамкориҳои фарҳангӣ, идомаи анъанаи неки муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва омили муҳими рушди густариши робитаҳои гуногунҷанба ба манфиати мардумони ҳар ду кишвар мебошанд. шунавандагони азиз, шумо барномаи пайвандро дар робита ба ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо туркманистон шунидед. Бо шумо будем коргардон Абумансури Исмоил, муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Бо мавҷи радиои Овози Тоҷик бимонед.